0: 相信我，我没有恶意，外面全是日本人，想活命的话就听我的。
1: 家の中をよく探せ。
2: はいはい。
1: 犯人は中にいるかもしれない。やつはよく捜査しろ。
2: はっ。

0: 日本語が喋れるな。
1: ここに女性と子供だけだよ。あまり堕落に行動してはいけない。よいしょ、作詞だろうな。
2: はい。
1: 後ろにいた方がいいよ。
2: この方は…
1: 俺の彼女だ。
2: かしこまりました。失礼します。そう、はい。
3: 你是日本人？
1: 跟我来。
3: 你快看看，再看看，是不是这个事情？
1: 这里离车站口近，你带我从这下车，出了站你就安全了。你就这么回报我？
3: 你到底是什么人？
1: 我能说我自己也不知道吗？
3: 你说你不是日本人，可是你日语说得那么好。
1: 这个我也没有办法跟你解释。
3: 那你为什么帮我？
1: 我只知道，如果刚才你动了手，整个车厢的人都完了。我只是不想帮手，池鱼之

0: 你还不交代啊？都说了
1: ，M
2: 神什么都不知道。申し上げます。庭のすでに7組の死体が発見されました。よく捜査したが、他の痕跡は見つかりません。
1: 他们两个杀了我一个小分队，牛吧？啊，牛不牛？那些人都是俺们俩杀的。奴、奴、奴、奴、奴、奴、奴、奴、奴、奴、奴、奴、奴、奴、奴、奴、奴、奴、奴、奴、奴、奴、奴、奴、奴、奴、奴、奴、奴、奴、奴、奴、奴、奴、奴、奴、奴、奴、奴、奴、奴、奴、奴、奴、奴、奴、奴、奴、奴、奴、奴、奴、奴、奴、奴、奴、奴、奴、奴、奴、奴、奴、奴、奴、奴、奴、奴、奴、奴、奴、奴、奴、奴、奴、奴、奴、奴、奴、奴、奴、奴、奴、奴、奴、奴、奴、奴、奴、奴、奴、奴、奴、奴、奴、奴、奴、奴、奴、奴、奴、奴、奴、奴、奴、奴、奴、奴、奴、奴、奴、奴、奴、

0: 入れ。
1: 長官、結果です。高橋和輔という日本の乗客はハルビン駅で身分証とチケットが盗まれ、法廷、北京も同じ通報が次々ありました。
2: 災難で盗まれた列車のチケットも目的地はどこだ。
1: 南京です。
2: ハルビンから法廷、北京、それから南京。やつは南へ向かってる。ゴルさんの艦と絡んでるはずだ。こう見ればこの人の最初目的地は上海だ。今すぐ南京から上海の列車の発車時刻を調べなさい。各セクションに命令だ。怪しい人見つかったらすぐ逮捕しろ。
1: はい。
3: 中将，中将，走吧。中将，走吧。
4: 侬想要啥么子啊？
5: 我有官司，我有官司。
4: 啊？那只要护士，没有护士。
3: 大姐，证件拿出来。
6: 冈村雄一，
3: 后面的证件拿出来啊！
6: 从哪里来？到上海干什么？
7: 我在一进到快到阿鲁克了。怎么送的呢？
8: 冈村先生息怒，
9: 还是别来了。
8: 您别见怪，新来的，新来的。
9: 哎，谢谢大爷。
10: 你等一下，穿上，暖和点。
9: 谢谢，谢谢大爷，谢谢，谢谢大爷，谢谢。
4: 我老看啥么子啦？快点上火车呀！
3: 麻了，我麻了啊！崔处，
11: 崔处，
1: 崔处，崔处，
12: 这是梁处长的东西，谁让你们搬的？
13: 是主任的，我还不是外甥，
11: 把东西放回去。